can ye wo and ye ma be brain a ya ne de ba factors be brain a me ka factors ne kakra no ma be ka symptoms ne kakra a ye na wo nyina anti aging ema wuti minya pressure unya ni ye tire de ye die emwa ye anwa bi ne nsrade nam no ona sabi sabi omunum cigarette ne ekoko fa e how be brain ti ye de eba obi wo soso a ope enchine enchine ba wadwia ne mu pia ekoko fa pressure etima ye de aba na pressure ne symptoms be so what tell me say wuti etaye wo ye wuti fa edwa potoka se friend migraine ebinum se aso ben aye pressure symptoms ni bi no so what me hunu se wo fam ba bi entimi nya adwuma because moja no abro so entimi mfanse ye no aye pressure no ebinu no pressure betime lead wa mo nya stroke pressure betime lead wa mo ni etime fra pressure betime lead wa mo chika se etima ye dai aye wo ya enti wa osori ahoye omremre wo ho tete wo skin kura wo hu ani ni ye no aye pressure symptoms ni bi wo sese sia na mi dware nanso mi dware wi ye me ho ye dai aye me hene aye pressure ne symptoms ni bi no pressure ba wo so a e wo so a wani wo sha ade a wo hu ni ye potokase ye se na aye blur na wani no aye eso aye kusu eso aye wisi wisi wani toda na ye dai na e prunso pressure wo so a wutimi ram Rama Ramo eni entiase e bia na ba bia wona mpokura ne sabi sabi eburu enwanse na bia na flyers bi na bia akwa wibi ahye wonum ti abusuafo pressure bag so wontimi ne oba anyadai ena pressure bag so eye atiti bebre doctor wiye bre otimi to ase ene doctor Samuel Amagachi enti abusua yade ye HIV ebinum wa perception mi said abre ye ni anu aduro atade yate dene doctor Amagachi to HIV ase just a day Ninyi na ni sawe fa na mbano na wabtu anamon edi aba na suye ye na wune doktor abebo mpuni mpun na yadie biada eti uma eye HIV no HIV e kumu e wiasi e nipa HIV kumu omae gana adesye doktor Amagachi nyanko pa mane nya saa ahabayi no utimini tu HIV ase eme nipa ya huye dayi eto anono nempo uyadie no wuni se sunsu misa ase eti na doktor Amagachi si na ano pe minkancha muse HIV ni bebre so ya na majority na you be and a search na wo ho honhom bone bia o de beye bi e ye unipa sabi sabi e brudane da ya me ka kire wo say Dr. Amagachi wa ben yade na yesunsuma otu ase e ye honam susu wa ye de otu ase enti mo oxa e ha mo stomach oxa susu e ha mo nya ye furukuro aduane toma ensuo toma bibia toma nemu ye dai e ye ne ya bomoden se wo du ani e be kire Dr. Amagachi asue ye mo sabi sabi e bu mo wo liver problem ne bre buo mu sabi sabi eburu e haw ye dai e wo so pa ne bre buo no enye dai emwa ni nipadua eno no na ye kɔka so akonya hepatitis b hepatitis b no e ye kase bre buo mu yade enipa kwai no bre buo dwuma edie no se bre buo ho tete mase pe sabi sabi eburu na wo ya ye yamutu wo ya kɔ wo to anana no ense do nti abusua wo nwis wo nya hepatitis b bia na HIV edokru ni pedia no fo ni kire Dr. Amagachi asue ye mo sabi sabi ebu mo yare gonorrhea ene meme ya be no anso ohia obi ano ne ne da e hɔno ma me kasem timsi ni obate so obɛ manum na wo te sharp bi bo se ne mu ye wo ya na mu twu se view view okwa jonsa obonu se na fluid bi ewo wo boxer panty ni mu na ache obema na no te se starch no ana ye de solution aka no no wanya gonorrhea abusua bomoden sa modem ni be kire Dr. Amagachi asue ye na yade bia da eti usu bia no ontimi nya dai entu ase emfama mu mo mo eye problem obi wo so na ni glaucoma ye se eso aye kusu eti nsu na etwa enkyene bomoden sa wo de ni be kire Dr. Amagachi asue ye na nyankopa fa Dr. Amagachi so ama onso enya dai ahoadene ukai bible no ma Jeremiah chapter 7 verse 16 wose monkwa na monkwa jina krotia na mumbisa baabiya Dr. Amagachi da na momfa kwaane so na wonkwa no onsam yade nanso nipa no mbisi yenko wonu omfa kwaane so ede baaye ne de yankopon da roba Dr. Amagachi etu on yade ase ama se se di o mate dede emema ama ba da brijo sabi se biebru wodai emu onwunu ye wo June July biko July ma nsu tuto ne ba beba muntibi mo adwuma Dr. Amagachi de powder so nko bia ye dai aba Mema na edi adansi e mema omu ntimi ngosu omu ma se se di e mema ni timi je e mema yire nomu e bose fuwe ni chile Dr. Amagachi ashe odi wabase doktor mi mema semu nko ye ne emu yesu odi powder surunkubi yaba e Kenya e mema enti number ni e 0547 044307 0547 044307 fre Dr. Amagachi nene ne emu

0: nyina na yepene so se esanse eba beko atia emoje mu ahode na ebe sora atia yare nyina no ene omo edito HIV ase nyina ne se human immuno deficiency virus eno ye HIV na se tenamu cha sadia lady Fidelia edi kae kae no
1: good
0: na afrei no aba no a ada ho no mo ache na meka se footprint no mm-hmm. ada ho ache na e pai na efifiri ehini na se enu soso no eji na ho odini a etimi kofa yare bebrebe yare bi ete se cancer ahoro e wo wiase nyina no ebi wom ai e di cancer ba na afre soso no e di pneumonia aba e di pneumonia ba na
1: pneumonia awo
0: ya awo ni emu yare and afre TB tuberculosis titi yare na sebi edi nipa kɔ won kra mu won kra chi no e kɔ fa tuberculosis ba na afɛ de diarrhea diarrhea so yem ebe ran sa wo fi no na wo sa so so no e sa so e kɔ latrine e ti sɛ ne cholera e ma ye wo no ansa na agya wo tipa ye enti mpani fortuna
1: so fo bo koko mpe na sem bi aba mitrim
0: yo
1: e ya ne sɛ latrine na wo kan papa ti asɛ sa na no Hey, mama, me paper, mama, graph, me call latrine. Yeah. Mama, kabi si kuba ako. Hey, sofu be kume. Sofu kosu enwa no ya me dedo do.
0: Yeah, enti no. Na afe no, ma sa daria no so, eyi ni huwe dia. Na afe na ashasi ama enipedia no so no, huyani huyane. Whiskey ni huyani huyane, huyani huyane so no. Na ama mpompo so so no, bobo. Enti ano kwa se enu senka, onu mo ma, aso fo kwai se yare no yemfa ne mrani bi emra enke brofu kasem no me ka lady Fidelia de chasse enke ye betu dini se yare no uti e dini anke ye de ba ene se mother serpent of diseases and sicknesses mother serpent of diseases and sicknesses ene nke ye de betu din ye asofo
1: wono ne
0: emrani anke ye de ebe masa
1: wono ne bonsamo
0: ye de be ma
1: english mistress chire ye mu e serpent pa
2: ai serpent ye wo aha inti se oka mada ne chese oka ena ne chese awu mu nyina akuni a wode yarewa ene eba ai
0: eno ano no
1: oyade
0: eno ano mu
1: oyade etira me se yade no
0: What Achapa ebre mi bompa erade ka chem se ni suni ne bai et se chameleon sa chameleon yi ebi friend abosoma kotre ene bi soso friend adada ntoma nkwara friend adada ntoma ene mpanifo so ebi friend anyankama wuo ene enoughness so ebi so friend no chakom changa na de nti a et se anu se yare no se eye awu ne se ekovat se fever no e de brewa na se mpanifo yo man we se fever no mu tu ase a ansa no mbetu be wie no na edi pneumonia soso no aba aba be hwonom
1: che se we kwa na we ba
0: ansa na ti
1: e ti na yare wo bebre e
0: ye serpent e ti se pneumonia no na ne mrane ene mother serpent of all sicknesses and diseases
1: yes
0: enti sania esiti ye no eye anibresem ade ma well health organization penin fo nyina omne doctors campum ene one ma ye adwuma wo laboratory technicians omo produce enuro no se enko omo benya eduro potia ebetimi etu ase na re ho se me wo mu ni se enuro no omo atimi aye bebrebe a eboama HIV no ankasa no aba no edi kan na eba omo betimi de ako atia no afo emre bebrebe mfinhia aduana miensani omo ntimi nya eduro a ebetimi ayi no afri hɔ no kwati na no nya sɛ nkɔ mo ntimi nya na mo mɛsuma sɛm ne sɛ aduro mo benya ansa na yare na ba ne befri uni padua mu no na wakoma no ayemre ene nipa so awrade ka sɛ waho ɔde nyina agyina wakoma mu ndi ansa na aboa ne bewuo no enche na akoma no soso no na ate na kye sɛ they are in a serious dilemma a situation you be having to face two extremes both undesirable ndi sɛ enya ba wo so a ne kɔ no enye agudi sem kura
1: ene ne emaya ne mrante ne mofra bi no munso be 15 years ede edwaman enemu na ede ayetua pia etua wonse muntie ne ye sofo no kanani abre efri se eye yade eye wa eni aduro edura wo nom ne soso wo so na wo se ansa na e bia wo benya hoden no na wa koma no so aye mre enu ntie ne se ye wa ubewu enti mrante ne nketesi ene enemu nsam kwa dwaman kwa dwaman kwa ena mudi akire no abata ya mutie ya muntie na muntum mafo wo de ka wo ba no so obeya so de na wantia nyame nim se waye wafem de enti na yenso eneme mene dai ya betena ha na yenso ye ka se de beya ubesusu gyanaye na ehu srobi ebetena wo mu se nyinkyre ye na daache wu wo sa yade we mu a akonta papa bey na ukobua ma otumfo nyankopon esan sa wo ba kyerɛ kwan ye faso a ye nya san yare we na se ebi mu adwaman mu na wo de wunya aya ukobu ne sen fi se enkwanhia wo ho ebetimi aye se accidentally na wa akɔ akwae na ebi a wakoti ene de awurade de befiru na mwa mwenda mwa jama mwa enemu e jama ye nyanko pon bwa mwokokosi ya nchi ya unfri mwa mema ya wadia faa wamprabe se du wa mwa yire numwa chi waba wa wadia nso wamprawe ni kuna chi ade na weyesa menka ninyina inti ye kono ube huu sedia sofo wasi achire chire mu wamwa ye hunu saa ya dia iti nwamwa priya se yebenya nuodru enso ye ntiminya ya nyani ya de so tiye ni saa ya kwa ya ni munu mpacha wa utiye ya biye tiye ni ya nusa samuwan mwani adofu wa mufreye ya Syria chorus munu na mutiye samuwan mini musa wunso menka kurana wafre yo madam Fidelia ya nshaha difference sexual transmitted enemu na enemu yare no ebini diye hene na sa wububo diya enene HIV AIDS ya babasu nini no ensonso ya bene dantemo sade ya baya ubia otie na ebia yeno anase ensonso anso bwani ibi yena obe hu notu hu anamontem medase
2: mpacho medase sexually transmitted diseases eye enemu yare yenshene nso eye yare ya uni obishia na that is when you have a sexual intercourse with someone
1: yes.
2: Ena ubenya.
1: Yo.
2: Nti woni obi nkoda ya nipa ni ni yare ni bia unya. Yefa eno nto ho. Ebie mu nso ye wo enemu yare ahudu obebre die dikan eye gonorrhea a ye frɛ no baba so.
1: Mhm.
2: Ena ye wo syphilis. Ya na dodo ano omuta frɛ no kankre. Ana se kakra morere.
1: Boy.
2: Kakra morere ena ye wo genital wart e frenes e vi frenes ensign ana se e bi frene intre ena ye wo HIV baba so kese ana baba so kakraka enti
1: the serpent disease
2: ai yeah. Enti ye kan enemu yare a HIV AIDS na ye di kan kan ho asem no e san hye enemu yare ho e kan ho efi se unam enna so betimi anya HIV AIDS nansonsoni e da saa yare ya ye bobo so ani nyina de edi kan a medical kan ho asem ne ye sane yesifa ye nipadua no enemu yare na dodo na no sebio esei u baaye ana wo mema ye nanso HIV AIDS nko ade esei nipadua ni nyina ye fa ne se baba so genital wax ana se gonorrhea ye baba so syphilis ana genital wax no ye ana baabi a wo hunu se ana the symptoms no ye ana ye baabi poti bi ene be kyerɛ wo be hunu enioma bi wo hu ene a kyerɛ wo se wanya saa enemu yare no emfa nipadua ni nyina do mu nanso HIV AIDS ne de efa nipadua ni nyina te se de papa kan ye no e firi wutiri so na eba wo nsa efri wonsa na eba woyem efri woyem na eba wonan saa enan sonsu ye biema esan da won ye ekwan ye fa so eso anu ene mu yare no ye wo kwan bebre a ye fa so aye so anu
1: a etimi firi wo so
2: etimi firi wo so
1: good
2: ebi betumi aye bibiduro obekọ ebekọ a emma
1: good
2: ti se wo sani wo bifufuru o wo sa yare ni sia na e na saade ne be san ba wo so na u treat wo hu wie na wo stay away from obi a se bi oni yare ni bia wo ye safe wo nya yare ni bi now so HIV AIDS and found antiretroviral drugs are obenya. So, you need to be prepared and free when you pay anymore.
1: And no more, why you are banned? Someone nominated da na enso so so mao. Emma won kwa ten ten kakara mao. Then so, when you pay any to me, yet to say what it is.
2: Won't see what dead the muda. Obia or what's I are any piano. Antiretroviral drugs no we take no
1: mm-hmm.
2: E sustaining ni pano
1: mm-hmm.
2: Se ochina na obewu a
1: mm-hmm.
2: E de enna kakra na sima kakra ka unfie no
1: mm-hmm.
2: It doesn't mean so automatically ubewu
1: mm.
2: Mm.
1: Ta
2: enro no e prolonge o lifespan no
1: kakra
2: mm. Ebia
1: na mo say HIV is a twetwen yare bebre ba no utipai wa asae to wo na wo yefunu nso ye wo ya wo yefunu nso asae to wo ne tipaye ne wo ho na yefun yade ne wo asae afe wo fe asem pompabo chese etwetwe yade bebre ebrew e na we na mu nsuru yi
2: ni nyina ye kwan a wo benya no kwan a yesa ye fa so a yesa no e na baabi a e affect wo baabi a yare ne ka en ne be chere wo enu ni nsonsu ye dan ena biem no HIV is na yesa body no eno asa ye sexually transmitted diseases ne nkora bata baako
1: yo
2: me das
1: wa chire chire samate meni me nu ya nom ne mapamfo a me ne wo mu di sa adwumade o mo ya ade e o se me bom nsem ma mo fat mo ya ade e mo ya ade sanse mo chire chire m te se de wo lecture room a we lecture we effective what tia se na all chirechire wo pepe fi se wo mu ye hwehwemu wo mu ye research nyo mu adwene hu nu a nyamede ama na mu mu kenkan wo mu ko social media so wo hu na wo mu de abante de aka no me hu bi mon maami a wutie me papa a wutie me abrante a wutie me obetimi kasa da kometimi ne ma aduda e me busasa na ya wo mu nsuro ehu bi ni omu wabanzo hyehye wo ho ne akwagina baabi pe be ma ne nakoda for what reason why do you do that ehu timuntie pa sofo ye nkwa ha eh sa wo de kakra bi be se 1 minute bi be ka de raba fidelia ka ye no a na wo so wafa sa question we se Ghana mantem edunsia no ehifa ne hemfia pa na HIV AIDS no and answer sexually transmitted diseases and then we are there and that AIDS no a wopa
0: yo sexually transmitted diseases here can we say me ya de toto eye AIDS no ho a said ya Lady Fidelia echo eye no
1: yes
0: AIDS no so so no na fa kese no ano ya na e free and then we na eba and you no so ababa be ka syphilis ne gonorrhea no na santimo no ye frey we no e te se e babanso wiremfo a de ndi e te sa ye ka se bibi ye wiremfo a e ho asem kan ye ana eden isan se ba senior e si e ye no na e pese be destroy e be sei enipadua no enti no se ye HIV no ana se sexually transmitted diseases ni nyina no se ye ye hwa ye ho so yi a ye timi esi ano kwai e ma no e ye yi Isan se se bia ye obi na se woni no edidi a enye wo mochi ano a enye wo and excuse me e bia odokwan so na wafina no enye wo na emom no
1: se ofina kase
0: na emom no se na no na pai me kan asem
1: no enko so so for ho de mfa
0: me kire ade ayidi ase se na no apai se ofina no man ano na epai a emoji ano a ebeba no ebetimi ama obi
1: and then no so it's impossible
0: yeah
1: so
0: ebi betimi aye ebi obi betimi afi obi anu ama na paisa
1: and yesa no
0: kwa ya wase ebi a me fan se bi a oh eh waso bi no wa wa ha ge no so an ebi as oh holy kiss eno na me kan eno enko fasa
1: holy kiss bi yesa wo ma wonum
0: yeah eno enko fasa yini ma
1: Obefena no keke.
0: HIV virus. Asante region ene Accra region no se ye kabo mu a eteki about 40% population e wo Ghana nyina no babia yare ne wo no ye chemu wo ha emu aduanan e wo Accra region ene Kumasi region
1: that's asante region na sa wo de wadi first party a yen kan
0: de wadi first ye enkran na me ka 77,821 ena de toso mi
1: na 821 okra ye fire no nkwa fo Greater Accra na ye ko ye ko 1000
0: ye de we nyina ba ama question na mu bi sey mu ayedu ama wona wona adwene ye ono sey e si na ni ho ye nya anu aduro sey e ko no mu mo ma ye no ma wo mutri mu enye wono mo de
1: ene so so sey ye na mo anipa nyina ye hwe mo atiko no bebre anya bi
0: sade ye te ene sey
1: ei
0: sa HIV virus no e ba oni padua ni mu a etimi teki ebrebe emfie mienu sadi ade amade ne ye hu enu mu
1: wonhu no
0: da bi hu no ansana ansana akeka ne ho o ti ase because sa 1980
1: na sha wo na so wo de transmit wo de ne nam wo de ye nkofo
0: yeah
1: ti na ama aye bebre sa no
0: enti na ama na enti na ama aye bebre bi no ye wo ho statistics because aye French empenimfo no 1983 na wo mo no ehu no ye no na America soso no eye 1981 na wo mo soso no ehunu yare no be no mo hunu na ba edi yare no ho asem kan enye asem keto
1: be na me na so fo ma me fa we nwuram
0: yeah
1: media me hye said e musi kanon no ene said e se wo soso se yankopon na topete ye so ana bonsam bi na ni ene obi be die ye no de me ma ye
0: ma me nchro hwe sa yare no Ace ni wankasa no eye resultant ye kasa resultant ya ase a kire se eye bibi e na ama no abasa yankopon entenase emplane se wode yare ebre enipa na emum se enipa eye asode na urade kire enipa de enipa nye kire enipa de enipa nye se enipa mpese wo ya eno de ehunsunsanso no etimi ekofa yare e de bre enipa no enti se kopasa na ye asofo no ye mpese enipa be blame nyankopon se nyankopon na amana basa enti na mi yusuf kasa bi se ace no eye resultant ye kasa resultant ya eye bibi ene nam so ene ma no e basa
1: yo wanwesi enti ye shepa Ghana fanen nyina nkran ene Kumasi Chanti region nyina yeah. Newo na capital no ohwa ebi wo hene yen fan se nkran baby a yese wo pass se wo ye da research na yen fan se ebi a mokola area na se kaneshi ana se 37 ana Kumasi ebi yen fan se bantama me de ya asem ka umpam cho ana se South Central so ana se ebi a eyi nkronkro ahodo no